0: maemo a jwalo jwalo ka gama e la balabela meke a sediba
1: tsakwane ya mo le mahata mo ke batla go dumedisa letsatsing la kajeko ke re letsatsing lena ka jwalo ka bosho jesu ntse le mogana jesu ntse a busa maphelong a bona jesu ntse a iponagatsa ka metlha le matsatsi a letsatsing la kajeko motho lo phumo setlasa mokete monate ka tlasa difate tsa modumana kago ke tsamayng go yona ntate sakwane lefatsheng la evadone ke ne ke lo bina mo teng e ke lebile maboa ntate modimo mpabalela le mpoloka nako ena ke sale ke sena le lona nako ena kao fela ke ya bona mohaua ntate modimo ga e sa lona le lona le nna ke lebohile ntate modimo a ntumeleletse gore ke tlo bona bao ke phelang le bona ke bone go bantse ba phetse gantle le mohau ntse ko apesitse ke le ya molekoa ntate modimo ke ntse ke isa tlhompho le poko yena ke re motlhang o ka letsatsi le leng ntate modimo a nka boga ma motlosa setšhabeng sa bone.